0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A umjetnička sezona 2026-2027 Narodnog pozorišta Sarajevo bit će otvorena predstavom Gogolj iz pepela, autorskim projektom redatelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla inspirisanim dijelom Mrtve duše Vasiljevića Gogolja. U predstavi koja će premijeru imati 14. septembra uživate u Narodnom pozorištu Sarajevo od 19:30. Za predstavu već je premijera u pitanju, a već vladaju zaista veliki interes za ulaznicama, tako da i vi svoju obezbijedite na vrijeme. Slušamo na playlisti i Britney Spears. Dobro jutro.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević, Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
3: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.